0: Más de uno. Onda Cero Galicia. Pilar Ozores.
1: Moi bos días. Polémica arredor da proposta de actualización do plan de normalización da lingua galega. Ana Pontón quere reunirse directamente con Alfonso Rueda para presentarlle a proposta do BNG, xa que considera un plan de rebaixas o avanzado polo Conselleiro de Cultura hai uns días. Fronte a isto, o portavoz do PP no Parlamento convoca esta maña os grupos para buscar unha proposta de consenso e o Bloque xa anuncia que non acudirá. De seguido entramos neste noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 22 de xullo.
2: Teais, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Segundo Meteo Galicia, van continuar las altas presións, predominará o ceo despexado con algunhas nubes altas. As brétemas costeiras no litoral atlántico iránse retirando cara ao mar nas horas centrais do día, pero volverán a entrar pola noite. As temperaturas manteránse, mesmo poden subir as máximas no leste. Hoxe oscilarán entre os 37 graus de Ourense e os 26 de Vigo. Vais a activar a alerta amarela de novo por calor nas zonas de Valdeorras e no Miño, en Ourense. Os ventos soprarán no terzo norte moderados de componente leste, fortes nos arredores de Bares e frouxos de componente oeste no resto. Imos comprobar cal é a situación cidade a cidade. Comezamos na Coruña, Fernán Roca.
3: Temos 18 graus e ceos despexados. En Ferrol tamén Solleiro e 21 graus. O Concello da Coruña destinará case 5 millóns de euros para conseguir 5 novas rutas nacionais para Alvedro. Este plan, elaborado polo Consorcio de Turismo, propón conexións con Málaga, Valencia, Sevilla, Bilbao e Alacante. O contrato para os destinos nacionais compónse de 5 lotes independentes e manteríanse en vigor entre 2027 e 2029, con posibilidade de prorrogar o servizo ata 2030.
1: Lugo, Mónica Santos.
4: En Lugo, ceos despexados e 15 graus, unha aglomeración de xente obrigou a pichar a praia das Catedrais en Ribadeo ou rexistrarse longas colas nunha zona complicada e estreita. Socorristas e vixiantes cortaron o acceso para evitar riscos. Cada día poden acceder 4.800 persoas. O cupo está casi esgotado para hoxe e tamén para mañá.
1: Ourense, Paco Sarria.
5: 17 graus a restora. O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa de negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con esto son tres as condenas o alcalde por acoso laboral.
1: Vigo, Víctor Blanco.
6: Brete más e 18 graus de temperatura, desaloxada unha vivenda ocupada do centro da cidade na que vivían 10 persoas. Ademais, veciños e comerciantes denuncian que no inmoble consumíase e comerciábase con drogas, especialmente heroína.
1: Pontevedra, Juan de Sola.
7: Ceos mayoritariamente despexados, algo de brétema na costa, arestora 18 graus de temperatura. A Xunta define para maio de 2027 o pleno rendemento a operatividade total do novo Monte Cero tras un traslado que durará 9 meses.
1: En Santiago, Ramón Castro.
8: En Santiago amanece con grandes claros, temos arestoratas a 7 graus. Continúan os roubos en vehículos logo da detención por parte da Policía Nacional de 4 persoas que posteriormente foron postos en liberdade. Seguen actuando. Comenzamos as festas do Apóstolo con concerto da Real Filarmonía na Quintana e as 9:30 pregón dende Raxoi do empresario Galeb Haber. E o tramo a Ramallosa Pontevea na autovía entre Santiago e Estrada abre hoxe mércores ao tráfico.
1: Son as 8:23 con Nuria Gestal na técnica, ata e media repasamos as novas de Galicia en Onda Cero.
2: Onda Cero.

0: O 25 de suyo toca celebrar. Toca gozar da nosa terra. Do que construimos entre todos e todas. Da nosa cultura e do que somos. O 25 de xullo toca celebrar Galicia. Xunta de Galicia.
1: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
2: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
3: patatas fritas, patatotas, bolsa 450 gramos, 2,49 euros. Y en pescadería, gambón extra, kilo, 11,90 euros.
2: Gadis, en confianza.
4: Aquí latexa Galicia. Nas aldeas, no campo, nos outos, nos montes. As máis de 7.000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebralo Día de Galicia e coidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
5: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA, las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos, además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza, con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: O BNG quere unha negociación bilateral co goberno para o plan de normalización lingüística. A portavoz Ana Pontón solicitou unha xuntanza co presidente da Xunta, Alfonso Rueda, para presentarlle en persoa o seu documento. O PP convoca esta mañá os grupos parlamentarios que a intención de comezar as negociacións para a aprobación da reforma do plan. Entenden que o lugar para dialogar é o Parlamento. O BNG xa anuncia que non acudirá, pero si asistirá o PSDG. Escoitamos a socialista Lara Méndez, a nacionalista Olaya Rodil e o portavoz do PP na Cámara, Alberto Pazos.
7: Poderemos dar a nosa opinión, poderemos criticar o tipo de formato, pero que non caímos a facer non ir ou levantarnos sin tan siquiera escoitar.
8: O plan é da Xunta. Se queremos avanzar en medidas a favor do galego, o que lle propoñemos ao goberno do Partido Popular, o presidente da Xunta de Galiza, é ter unha reunión ao máximo nivel.
9: Se a señora Pontón quere falar do plan de normalización lingüística, mañá ten unha oportunidade e un foro. Alí a agardamos cos brazos abertos. E senón, o que lle pido é se non vai axudar, polo menos que non enrede.
6: Galicia podería mover 1 millón máis de mercadorías cada ano se houbera operadores para facelo. Así se desprende dun informe do clúster da función logística que se presentou nas últimas horas nun proxecto transfronteirizo entre esta comunidade, Castela e León e o norte de Portugal. A Xunta ve claro que hai demanda e por iso reclama que se incrementen os investimentos no corredor ferroviario atlántico. O conselleiro de presidencia Diego Calvo sinala que do contrario non se cumprirán os obxectivos previstos.
10: Porque a este paso non vamos a conquerir os obxectivos do ano 2030. Seguimos sin ter, e por suposto todos que veñen detrás. Seguimos sin ter a información ou o plan director do corredor atlántico que estamos a demandar dende fai anos. Non temos ningún tipo de información. Que seguimos a demandar esa conexión entre Vigo e Porto, a que nos den datos concretos e fechas concretas, posto que os datos que temos nos levan a pensar que ata o ano 2038 non vai a ser posible esa conexión.
6: E un día máis falamos da sanidade, máis concretamente da suspensión dunhas 40 operacións na área sanitaria de Vigo no que vai de mes. Os sindicatos atribúen esta situación ao peche de camas e a falta de profesionais de enfermería. Pilar Rodríguez é a presidenta da Xunta de Persoal.
11: Si, por un lado, pola falta de persoal, polo peche de camas que permanece a día de hoxe, é asunto que está producindo un efecto funil, donde temos o hospital totalmente colapsado, sin posibilidades de facer ingresos, e isto que está producindo esa suspensión de quirófanos da que estamos falando, claro.
6: O conselleiro de Sanidade fala de reprogramación destas intervencións. Por certo, que Antonio Gómez Caamaño anuncia que en setembro presentará no Parlamento completo o plan de contingencia para reducir as listas de espera nas consultas de atención primaria especializada. E un apunte máis, a 10 meses das eleccións municipais, o BNG rompe os acordos que mantiña co PSOE no Concello da Coruña. Dos deportes, o Celta Fortuna enfrontase ás 7 desta tarde, o Sporting de Xixón no seu primeiro amistoso da pretemporada antes de estrearse en segunda división. O partido será finalmente na cidade deportiva de Afouteza.

0: óptica en grandes viños. Denominación de Orixe Ribeira Sacra. Sensacións únicas na túa copa. Viños da Ribeira Sacra. O sabor dunha paisaxe. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación e Xunta de Galicia.
1: Natural, lixeiro e cheo de frescura. Así saben o queixo fresco e o requeixo de Queixos Hipólito. Produtos sinxelos, auténticos, feitos con leite galego seleccionado. 30 anos apostando pola calidade desde a orixe. Queixos Hipólito.
2: Pratique la alma, la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o queixo de barra Goudabón a 6,99€ o quilo ou a carne para grellar sen oso de ternera gallega a 15,95€ o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
3: Galicia é unha cultura, unha maneira de entender a vida, unha forma auténtica de facer as cousas. As máis de 7000 familias de Coren están no corazón desta terra. Elevan desde aquí o mellor de Galicia ao mundo. Celebrar o Día de Galicia e cuidalo auténtico. Coren, 100% galegos.
4: Este verano Pet Shop Boys llega a Santander. El 25 de julio Magdalena en vivo presenta una de las bandas más icónicas del pop internacional con sus grandes éxitos en concierto. Una cita imprescindible, única fecha este año en el norte de España. Consigue ya tu entrada en conciertosdecantabria.com o en El Corte Inglés. Cantabria Infinita apetece.
5: Boas tardes, póñame un viño galego.
6: Boa elección, branco ou tinto?
5: En tinto non temos moita cousa, non?
6: Que non temos? Póñase cómodo. En tintos hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Ribeira Sacra, Valdeorras, Ribeiro, elaborados con uva mencía, Sousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves, de Madeira.
5: E todo iso son tintos?
6: Todo iso e máis. Isto é Galicia. Será por viños.
7: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Pilar Ozores.
9: Moi bos días. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, dá por feito que en setembro comezará a folga indefinida dos médicos en contra do Estatuto Marco. Unha vez máis, arremete contra a ministra de Sanidade, Mónica García, por non escoitar días demandas dos facultativos que reclaman un convenio propio diferenciado dos outros colectivos sanitarios. Caamaño advirte das consecuencias desta folga.
10: Es manexar moitos datos e non temos plataformas a día de hoxe, en moitas comunidades autónomas, que podan recoller de unha maneira aceitada esta información. ¿No? Insisto, a idea boa, a compartimos, o traballo feito hasta ahora para as diferentes direcciones asistenciales de toda España tamén é un traballo importante, pero consideramos todas as comunidades autónomas que todavía falta moito traballo por facer. De maneira que, bueno, moi típico da ministra, que é facer cosas rápido, intentar quitarlas cuando antes posible, ter prisa para algo, e nos queremos que isto hai que facelo con máis rigor.
9: Non era este o fragmento que queríamos escoitar, pero sí que o conselleiro falaba antes de participar de xeito telemático na reunión extraordinaria do Consello Interterritorial de Saúde, ademais do Estatuto Marco, outro asunto que se analiza era do que falaba o conselleiro, a proposta do Goberno Central para unar os datos das listas de agarda de todas as comunidades nun mesmo sistema. Para Caamaño, unha boa idea, na que se traballou moito, pero aínda quedan flocos por pechar como dotar as comunidades dunha plataforma para que poidan acceder a toda esa información. E o Partido Popular de Galicia agradece a actitude proactiva do PSDG e de Democracia Ourensana na reunión desta mañá no Parlamento para comezar a tramitar o novo plan de normalización lingüística. Unha primeira xuntanza que non acudiu o BNG, que terá a seguinte convocatoria o 28 de xullo. A deputada do PP, Carmen Pomar, a fe a actitude dos nacionalistas, demandando unha reunión co presidente da Xunta, Alfonso Rueda.
11: E, sobre todo, pois, que no día de onte coñeceramos que, bueno, eles o que queren, e elas, é unha xuntanza bilateral co presidente da Xunta de Galicia, unha xuntanza que ademais pois lles colocaría nunha situación de privilexio frente aos demais grupos parlamentarios, non? Nos coidamos que esta institución, o Parlamento, é a institución onde se debe debater este documento, un documento que ademais achegase ao Parlamento non dende o Goberno de Galicia, mais dende a sociedade galega.
9: Mentres, o Partido Socialista acusa a Alfonso Rueda de querer meter máis cartos públicos na comercializadora enerxética de recursos de Galicia que o goberno inhabilitou por falta de actividade. A ampliación de capital é para a deputada Patricia Iglesias a confesión do fracaso do modelo.
12: É dicir, o proxecto estrela do señor Rueda ni siquiera estaba a funcionar. E cale a resposta do goberno galego? En vez de dar explicacións, que fai? Pois ampliar cartón con cartón.

0: Os públicos, máis de 150 millóns de euros achegando máis patrimonio público este chiringuito de recursos de Galicia. Máis cartos de todos os galegos e as galegas, pero seguimos sen respostas. Cantas familias se beneficiaron e veron como a súa factura da luz baixaba? Cantas empresas? Cantos contratos ten esta comercializadora pública? Onde están os resultados?
1: Voltando ao plan de normalización, a viceportavoz do BNG no Apresas instaba o presidente Alfonso Rueda que tome a man tendida dos nacionalistas para a revitalización da lingua galega. No Apresas indica que polo de agora os populares só fan propaganda e se agochan detrás das pancartas en contra do galego.
2: Debe ser que o presidente Rueda debe seguir moi cómodo detrás da pancarta contra o galego como fixo xa desde antes do ano 2009. Nos insistimos en que pedimos unha reunión ao máis alto nivel directamente co presidente da Xunta para falar en serio e trasladar propostas que avancen na defensa do galego, porque de momento o que temos é unha proposta de catálogo de rebaixas que nin toca o decreto antigalego, o decreto da vergoña no ensino.
1: Por outra banda, o BNG pide a comparecencia urxente no Parlamento de Rueda para que dea explicacións da súa postura sobre a reforma do financiamento autonómico e da votación o mércores no Congreso en torno á condonación da débeda. Recursos de Galicia, do que falaba Patricia Iglesias, a deputada socialista, é unha sociedade mixta entre a Xunta e capital privado creada para garantir a repercusión no territorio do valor xerado polos recursos naturais. Participan a Arestora 32 empresas cun capital de 40 millóns de euros e a Xunta abre unha nova participación para cada los 100 millóns. Marta Rodríguez.
3: A Consellería de Economía e Industria e a RDG mantiveron hoxe reunión cos clústeres empresariais galegos e mañá o farán coas confederacións de empresarios para explicar e animar a ampliación de capital para a sociedade mixta. María Jesús Lorenzana, conselleira.
4: Pois continuar fortalecendo dentro do punto de vista financeiro a sociedade para ter, polo tanto, máis capacidade para continuar investindo e ao final pois o que estamos intentando con esta sociedade é abaratar a enerxía, os custos energéticos da industria a galega e da poboación.
3: Os proxectos nos que sea esta sociedade son o Parque Eólico Mondigo, cuya produción vai permitir bonificar o 80% dos custes de electricidade no recibo da luz dos veciños que vivan nun radio ata 1,8 km do parque, tamén a mina de Doade. Isto nun contexto no que o goberno iniciou o procedemento de inhabilitación da comercializadora enerxética de recursos de Galicia na súa decisión de loitar contra as comercializadoras fantasmas. O delegado de RDG, Emilio Bruquete, aseguraba que presentarán alegacións.
5: A comercializadora RDG non estuvo nin está inactiva. Dende o principio traballamos para ter todos os recursos e facelo ben e poder operar en todos os mercados. Gustaríanos que as cousas pudiesen ser máis rápidas, pero a nos gustanos facer as cousas ben e adaptadas a nosa situación.
3: O Ministerio de Transición Ecolóxica acelera esa criba de suministradoras fantasmas. Unha nova normativa endurece as condicións económicas a estas empresas.
1: Dos sucesos: unha embarcación da Comandancia Naval do Miño localizou nas últimas horas o cadáver do mozo de 23 anos desaparecido o pasado domingo tras ser arrastrado pola corrente na desembocadura do Miño. E terceira condena confirmada ao alcalde de Ourense por acoso laboral a funcionarios. A última ratificou na Alto Tribunal Galego pola denuncia dunha empregada pública que se sentiu vexada polo rexedor Paco Sarriá.
6: O Tribunal Superior de Justicia de Galicia ratificou plenamente a condena contra o alcalde de Ourense e contra o propio concello por afundir a saúde da exxefa do negociado de comercio, Estela González. O Alto Tribunal Galego confirma que a administración local vulnerou sistemáticamente as normas de prevención de riscos laborais e sentencia que deben ser abonados perto de 50.000 euros a traballadora para compensar os graves danos morais sofridos e seu tempo de incapacidade laboral. Con estas son tres as condeas o alcalde por acoso laboral. Anteriormente, o interventor e a xefa da policía local. Impón a semá de as costas do proceso fixadas en 750 euros por cada recurso. Estela González foi víctima de insultos diante de compañeros de traballo como ser calificada de inepta, inútil ou subnormal. A xustiza censura o hostigamento por parte do alcalde e a pasividade do Departamento de Recursos Humanos que arquivou as peticións de auxilio. O concello prevé recurrir diante do Tribunal Supremo.
1: Contámoslles por último que a investigadora pontevedresa Marisol Soengas e o anestesiólogo estadounidense Mary Brown están a ser investidos doutores honoris causa nestes momentos nun acto na Universidade da Coruña. É un recoñecemento á excelencia científica e tamén por esa estreita relación que manteñen ca UDC. Nun encontro cos xornalistas antes do acto oficial, a pontevedresa Marisol Soengas explicaba como mudou nos últimos anos o tratamento do melanoma, o tipo máis grave de cancro de pel.
7: ¿Qué ha cambiado el melanoma? Pues cuando yo empecé, que es más o menos en el año 2000, la vida media de un paciente con melanoma metastásico era poco menos de un año y no había alternativas. Entonces, en

0: Tenemos aquí una frase fantástica que ven siendo algo así como Quercus Robur L, que o emblemático robler de carácter centenario, que en este sintres está pues ubicado en o humedal de As Brañas, entre as parroquias de Tomeza e Salcedo, no concello de Pontevedra. E agora, vai polo río, este colectivo ecologista acaba de solicitar a Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia a declaración de Carballo Grande de As Brañas como árbore senlleira de Galicia, una figura de protección que parece ser está reservada para algunos ejemplares de especial valor natural, también científico y, por supuesto, cultural. Gonzalo Sancho, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Quercus Robur L, ese exactamente o concepto, o digamos, a matrícula que caracteriza este árbol que pretende ser senlleiro, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, mira, te aclaro. O nombre científico siempre eleva género e especie, non? Quercus é o xénero, porque hai moitos quercus, como pode ser, pois, a encina, non? A encina é un quercus, e o carballo normal é un quercus, hai outros moitos, non? E despois esa L, ao final, é Linneo. Linneo era aquel sueco que foi o pai de facer os nomes científicos, non? Entonces hai outros, pero en ese caso foi Linneo. Bueno, unha aclaración feita así para rápido.
0: No, perfecta, bueno. Perfecta, porque ademais nos permite aprender un poquinho tamén como se catalogan esta serie de especies,
1: efectivamente,
0: ¿no?
1: efectivamente.
0: E que valor ten este carballo grande de As Brañas que non teñen outros carballos?
1: Bueno, pois, home, nos queremos pensar que é unha árbore senlleira, aunque non estea registrada como tal, pero que ten un porte fabuloso, non? 33 metros de altitude, o cual non é normal, porque os carballos sempre se rareaban, non? É dicir, se derramaban, aquela célebre cantiga da Carballeira de San Xusto, non? Carballeira derramada. Por que? Porque os árbores, as polas gruesas se lle iban cortando. Exemplo máis claro, témolo no de Santa Margarita. Ese non ten esta altura, ni moito menos. É un carballo que dificilmente pasará dos 10 metros actualmente, non? E que ocorre? Pois que foi derramado tradicionalmente como era antes, leña para as casas, non? E o ano siguiente botaba polas novas e o árbol non perdía, é como a poda, non? A poda da viña, por exemplo. Bueno, se podaba o árbol por aproveitar a madera. Entón, bueno, este que ten? Que, bueno, pois que naceu nun sitio que o seu dono o tal nunca o derramou, non? Non lle derramou as ramas estas. Entón, hoxe, pois, home, ten un porte e un perímetro que fan falta tres homes para abrazalo. O sea que é importante. Está moi ben conservado, según un estudio que nos fixo a Xunta de Galicia, o Departamento de Bioloxía de Lugo, non? O doutor Souto, que foi quen se encargou de facer as catas para saber os anéis que ten, que fan mediante, pois eso, un clavado non dañino, pero non pudo chegar nin siquiera ao centro do donde vai a médula, que se dá moita información. Pero bueno, como técnicos que son, eles superon e valoraron que ten 109 anos en este momento. Ahora mellor son 110, pero bueno, es decir, que tamén ten a súa antigüedade, pero ao mellor non ten antigüedade de outros, porque estos son, sí que son centenarios esta especie, ¿no? A cada os 500 ou máis anos, e bueno, en este caso, pois son 100, pero nos queremos destacar que non hai que esperar a que sean enfermos, bellos, e que sea que este, non quero facer comparacións co de Santa Margarita, pero co eses carballos que están en realidade sí, catalogados como senlleiras, pois son antiquísimos, pero todos eles, a maioría, topanse xa en estado que van a menos, non? Van a menos, siguen tendo as súas primaveras coa folla nova, os seus outonos, pero este, xa che digo, é singular, porque 33 metros nun carballo non é fácil, non é fácil.
0: Ademais, Gonzalo, por o que contas, ademais é un carballo mozo, non?
1: Sí, relativamente mozo, claro, pero bueno,

0: é a envergadura, porque, home, habrá uns criterios para nomear a senlleira, e xa che digo, este dous homes non se dan, non dan tocadas man, necesitamos un terceiro para rodealo, non? É singular, logo ten esos soportes abaixo, non, das raíces, que son como isto que teñen as iglesias contrafuertes, non? Uh-huh. Os contrafuertes das iglesias ou das catedrais, o sea, é un árbol moi ben armado, moi, se conserva moi ben, a verdad, e está xa, polo según o estudio do técnico esto, o doutor Souto, é un árbol que sigue medrando, aumentarán os anéis porque bueno, van pasando os anos, pero tamén incluso a súa ramaxe está moi ben, a verdade é que está precioso. Uh-huh. Máis que darse un paseo por ali polas brañas, chegase porque vai polo camiño que leva o río.
1: Que contan as testemunhas orais centenarias de Tomeza de Salcedo sobre este carballo? Alguna particularidade, algún acontecemento?
0: Bueno, sí, aquela xente que nos informaba ao principio, moitos deles desgraciadamente xa non están entre nós, porque xa 26 anos ou 27 que vamos a facer, son moitos anos. Y pero sí falaban de recordarlo siempre como un árbol, así que llamaba atención, ¿no? Hay incluso otro lado muy preto de él, también ten un altitud respetable y un porte, pero no tanto como este, será a mitad, ¿no? Y eso allí un poco también por aclararlo y porque así lo entendimos todo en aquel momento, esta zona das brallas ahí o arbolado nunca se talou. Medrou para arriba. Entonces este carballo, que lle pasa? Que tiñase que buscar a vida en medio de outros árboles. Ali hai bidueiros, hai ameneiros, unha serie de árboles que, claro, si te quedas abaixo non medras, teñen que buscar a luz, non? Entón, bueno, os carballos que hai ali son todos altos, ningún como este, ningún con este porte, nin con esa altura. E, bueno, pues, o que decían os vellos era que sí, que sempre os recordaban así, porque, evidentemente, este porte que ten ahora é moi difícil que en 20 anos se diga, ui, ahora xe o doble, ahora xe un 10% máis. É moi difícil de apreciar, non? Para eso están os estudios dendrolóxicos, que foi o que nos encargamos no seu día a este departamento da Universidade de Santiago, e que, bueno, chegamos a esta conclusión, e por eso decidimos presentalo como que o veñan a catalogar para senlleiro.
1: E podemos ser optimistas na declaración como árbore senlleira de Galicia?
0: Mira, xa solicitáramos ao principio, viñeron, claro, os criterios daquela, bueno, nos mandamos un informe noso, ¿no? Destacando a singularidade, ¿no? Estes aspectos que acabo de mencionar, altitude, moi bo estado de conservación, perímetro, esa base enorme que ten de contrafuertes, bueno, viñeron e dixeron que, bueno, claro, que había unha competencia feroz, por así decirlo, non? Veu unha persona encargada de esos temas e non o consideraron aquel momento. E agora, precisamente, aproveitando que nos quixemos saber datalo convenientemente, aparte que os anéis nestes estudios dan moita información, ¿no? Según nos dice o técnico no informe que dou, incluso poden falar de enfermedades, de virus que pudera haber tido o mellor na mitad da súa vida, un momento en que, en fin, hai moitísima información, pero sempre técnica, claro, eu non podo falar con precisión do que eso, pero queremos pensar con optimismo que o feito de presentalo ahora mediante informe de un doutor en bioloxía e da Universidade de Santiago, bueno, pois pode darlle outro aire a isto. E se non consideran, bueno, nos esperamos que a árbore siga aí moitos anos, non? Tamén é verdad que o de árbore senlleira, falando co propietario de daquela parcela, chegase a uns acordos financieros, non? Mediante, me parece que son financieros, vamos, mediante os cuales, pois ella tal, porque se respete, porque o dono é dono desa árbore, e salvo que aí este a uns 5 metros de ribeira, pero xa sabes ti o que pasa, aunque non se pudera por lei cortar, unha vez cortado non hai maneira de repoñelo.
1: Claro.
0: Me explico, non? Entonces, bueno, esto de de Senlleiros, pues a me fala Secodono e entonces a Xunta chega a un acordo con eles, xa che di.